Nikhensile tinhlokomhaka ta mahungu ya awara ya mbirhi. Maphorisa emasimulo eka xifundzantsongo xa Skukune ya pfurile nandzu wo lavisisa mukhalabye wa malembe ya 44 vukhale. Nhloko ya huvo ya vuchuchisi Andy Mutheve u vula leswaku vufambisi bya vuhlayiseki khoti ya majistrata ya Mpumalanga byi n'wi tiyisisile leswaku khoti na vatirhela mfumo va hlayisekile. Mahungu xitalo le ka awara ya mbirhi enhlekani.

Premier wa xifundzankulu xa Limpopo Dokodela Phophi Ramathuba hi loyi a va ri karhi a vhakela muganga wa Maja eka xikolo xa le hansi xa Makhoto. Nhloko ya huvo ya vuchuchisi yi vula leswaku vufambisi bya vuhlayiseki khoti ya majistrati ya Mpumalanga byi tiyisisiwile khoti leswaku vatirhela mfumo va hlayisekile. Mongo xitalo le ka wara iya nharhu enhlekani.

Shawe mingziri, ikubula kwa rasimu ira mana, sobe tira rasimu imana. Ay fam, number 2 ya mena wena kandengo wa sukura na mota. Hilei.

Ni khensile tinhlokomhaka ta mahungu ya awara ya ntlhanu. Ntirho wo lunghisa wu le ku endliweni egondzweni ra Thoko. Maphorisa ya make i ya xifundzhantsongo xa Mopani ya le ku lavisiseni ka nandzu wo phanga endlwini. Mahungu hi xitalo le ka awara ya ntlhanu endzhaku.